0: ちを向いてもお祭りみたいでぞろぞろ人ばかり。
1: あ、それそれ。
0: 銀座に浅草、渋谷に新宿、ネオンがピカピカ。
1: あ、それそれ。
0: 消えてまたつく忙しいもんだよ。これでは目

0: はうずめてまたすぐ掘るのが東京の大通り。
1: あ、それそれ。
0: 雨が降ったばおらがの田んぼとそっくり同じだ。
1: あ、それそれ。
0: 秋田の国では雨が降っても空傘などいらぬ。
1: あ、それそれ。
0: 手頃の吹きの葉

0: あ、それそれ。
1: おらが国さはあれやのあたりかやっぱり一番へ。
0: あ、それそれ。
1: 山子で見渡しゃ金子に杉子湧き出す脂っこ。
0: あ、それそれ。
1: 里の姉子は綺麗